حالم خوش نیست، دیگه نیستی پیشم. شب تو بالکن تنها مثل دیشب، تنها مثل دیشب.

من خودم بودم که گفتم ماندنت اجبار نیست، بشکنم دستی که یادت داد دل اکرار را. مثل یلدا آخرین دیدار طولانی تر است، آن که یارش رفته داند حال آزرمان را. من تو را با خون دل از یاد بردم، لطف کن هر کجا چشمت به من افتاد کج کن را.

0: شدم دیگه لای پیچ و تاب موها تو
1: از من فاصله گرفتی و حتی یادتم نیست حرفاتو
0: پیدام کن که گم شدم بازم

0: آغازی دوباره هست، شروع پایان، شروع این چرخه میچرخد
1: مال من باش رو زمین ما بشیم آدم و حواش.

دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: سلامتی کریم که قبول کرده که خشتشو نبودید.